Och jag kyr lilles. Ja, det är inte en klass. Ena leder, varje tjejde, vann tjejde, har tjejde ni. Pisa det. Och han kom sig om året så när det är också sagt prata i det. En dig när vi gick en tjärna, när vi gick sig en kyrig mätt. Och då sig en vän, la, ta den egen då sig gudna gärna. Medrersen maher i hele, medrig ben färstrån kjera sig en färse tikkjene. Och det irriterar när jag vill ha det när jag sån, kan jag raga mig behovna och stiga ner till en eller en eller svenig. Det är frist att jag känner allt jag maher sig en keta angud. Kna sig öre maher sig när jag tjena, din buska mora sig en. Agus cyd cywna chen sŵr i stachan. Agus cyd mis i stachan. Agus abudleisyn ffarsiwyl agus leisio farali. Yn bwysgw hwyr gyda i dig, mae'r grhaas dwi gwyd. Yn tig, dy hig ffein tas o dy un o'r sŵas. Dy hyn. Da ystyd yn bwysgw gyda i gyn i'r wacht. A nor Vi sjön tino kära vänner, du är vänner tierna som hittar du när ser hin många att du är väl en nästa sig fader då en så tiksin. Ah han är dig, vi ser nu allt hur det löj. Agus mai en där, vi sjön mara vi stig så vuxkade vi honra, kada megiri. Man må ni du att boka ni ni ska gå befinna var det vi när ni har hört. Ach man en dig det så gå mach ich. Du hast en tierna es glanor oder du hast ja. Ich bin ja hart tachte feni. A tachte feni gesehen. Alles genene fuhna ha schach i fen. Dann sei horo pagona ti lente. Alles ma dernes. Du kriegst wie. Aga dog per bocht de hokje dog en per schul ook ja lang in dit wachtlech aga sto i de heder dollar no hen erin tor ach wan an dir gmachin wi en hier de kudu nach an tor seit ge des julur zi sle a de wi si in per schul gre en tor so tarier krulle Kada yinche, adutsu nahihe, agasa korpu utlesh, agasa hoshar nashitsun, agasa hatsushan korp, anoras hala tigi tiyerna riish. Agasa hoshar nashitsun riish, dukchen torsu tarigir leshu wale, khin bano nir wocht. Akhwanchi kalina kishtina hiya dina erigir madin, agasa min korpsu darash rompi. Akhwan Når du skulle kjenne døres, hittet kort noe krivet, hittet kjellig gikk. At det her i tiden, at det vann i et fene i makt, at det lappet ikke fikk at vi så oss. Ach, men når du ikke fikk at vi så oss, det har ni gjenere, hva det en fagere skje takt er næsj. Og du vet ikke noen ståket seg inn, når du må da en ærgelig. Han da derne seg håret, hvor blir hele tiden. Att vi lärde in i vårt gehygone är en dörr. Ach, vad en dig. Det är en där i hörsen är det att gubbel orga sär i det här. Att det här är skilla kan bett är nachvunt är det för dig. Takt att en Er det fikk kjev i gudin korp. Og der er den færskjul. En gjenfattes det en nøygig mad. Det er det færskjul kan jeg nok. Og det er ikke mal og kattles. Og det er meg det. Og det er en klokken i. Det er hos jeg tar akkurat katt. Og det er en skrek i sånne kattes til gjen til valet. Agus
or a whole

0: Vi kan histe milch mor green af kan nu så nok.
1: Vi kan slam kek nu slam di kek nu slam.
0: Er rot marsin gut.
1: Torn.
0: Pæda vi om kaffe ved sauce lech. Af det sauce lech.
1: Ach så ach snæ snæ mor vegas kan jeg
0: gerne stamme. Snæ mor vegas nej.
1: Din pats bestie bra is gerøchte.
0: O yin yin nach delen anem vi skal gæs go ne vi skal gemachen pengene igen. Nach delen anem.
1: Agas fauna bi de go ne.
0: Fauna bi de go ne. Ach nir ve nej din marsin nu marsin.
1: Ach så kan jeg lade ton når fader han.
2: Det er som sus kan mig.
0: Vali shi shin le.
1: Kad har det kjævne, hvis du har grev vi vi de chefer.
2: Min tint, vi skal gå ne skrive om det, skrive om take mig ikke, take mig ikke. Vi sæs bal hi hvis det, because ni hest om dog mig ikke.
1: Dan vi sæl mig.
2: Vi skal her blå klæ om så vi sæn har som blå klæ. Net nu ni så ni så.
1: Ni
2: så har så vi blå klæ for sæn har så skal dein. Ach, wir stehen gar nicht so, wenn ihr fragt, sagen wir es nicht, fragt zu, dass keine Stärke mehr gehören oder irgendwie kein Medikament. So heim kommt kein Medikament. 1949. Nein, die auch. Kein
1: Rechner. Nein, wir tun noch
2: die, ich habe schon eine Lernung von euch. Kommen Sie Queen Mary Hort.
1: So, wohl, die ist ein Wikumport, der gut zu macht.
2: Wikumport.
1: Nein, wie ich Kohles, Winkies, noch einmal, das gemeint ist. Und hier Karte.
2: Wie ein Kuppel sagt, dann wir öffnen, nachher weiter gehen. Agus vi kjol tøy når de når garsoni tætter øyen, gør vi kjol og sådan svidt, så skæmmer det kjol. Vi er nødt til at vi skal sådan noget hen til øyen, noget hen til.
1: Agus det sådan når de vinder sig mach Springfield og der er ikke lige så ulort nu.
2: Ni har ikke nogen gentjen som finder spil, det må jeg
1: vente. Vi tager hele lækker jeg tror.
2: Vi tager nogen sådan kan der. Vi er hen i rum, nogen sådan kan finde spil der. Vi vil så på øyen der, because når knækkes, når slætes, når glæntes, når andre, ni fik et sådan sådan lige sådan det sagt.
1: Ach, när du skattar in det inte något, när vi de reformer
2: har och när vi inte får något, när vi inte känner något också alldeles då. Att vi ska ta en tidning om, vi känner oss att ta en tidning, en tidning den nyans om så små televisions nyans. Ägs vi ska ta en tidning eller komma mer tempo.
1: När vi vill att öppna rådmar.
2: Vi ska bli hokiet, jag behöver stiga stegart. Ni väl hem?
1: Ni väl att kan ha jag.
2: Nej, vad ska ni om på en vinst kan ni säga att vi inte går för att bära nis och Wooster, agus han ikke gjør seg vin. Agus når han ikke stjer helt hos, så kjente jeg seg, vi kjente som kjanse, because sni venn, tigas bist vi utgav inn, kjenne bunn, liksom. Så jeg riste, hva det så han ikke? Åh, du tji, vi har hva fattet så du tji, kunne dem der roder. Agus vi indi, agus du tli, åh, kun til sted, du har fjall, du simpli, du skal stakke med simpli. Pas na fjall, den rød, hva det står igjen, nå gjør seg ni henne ikke nye.
1: Måste du seg det inn har det bedre?
2: Åh, ni vinner, liksom. Jag skulle inte känna vad Kristina.
1: Ägas kada gärna sitt sönder jag också.
2: Jag kan inte säga att faktum är att vi säger att människor säger att han är att vi inte får det. Ägas vi inte vinner att vi får det. Vi ska inte ha det gärna till mig att när vi ska gå på det. Ni kan inte ha det gå på det. Ägas vi säger att vi vet. Han är ner och vi inte känner ner så de åbale smör vi kan ha en natt.
1: Åh nej, nej där är skit.
2: Smör vi kan
1: ha. Jag brukar bli en färre där. Nå har jag inte bra natten.
2: Och sen är det då inte vinter, sen är det inte säkert. Han har det ner och natten. Jag är inte bejätt.
1: Agas, vad är det släta så natten? Eller är det inte sånt?
2: Jag har inte gått på mig, jag har inte gått på mig.
1: Kan inte gå på mig.
2: Jag har inte gått på mig, så slår mig då.
1: Är det inte sånt du är inte sånt?
2: Jo, det är tjejet. Tá sé dan níos a fad. Ó, tá sé gaobh ní fad. Níat ní anrod gaidú áis an nos mwyn ní hendi.
0: Tá sé dan fad,
2: ja? Tá sé dan a fad fad. Enrod has toch huam. Enrod.
1: Na hérod a gud.
2: Na hérod fén spéli.
1: Ach, ka hantó na hérod áis igen af dóibus toch?
2: Ó, ní pín ír. Ham gobin nís mónad a hal blíán. Ach, sem hei kéni, sé digis to.
1: Abr lem ist an to hug sául tam, tam vik.
2: Hug sául tam.
1: Agus kén.
2: Ég hís to, hívíse tóma na ngáu, ég hís to, dastin vodú sa, vát tók Amerikó. Hés to, chenum sa. Rafa Saudo fait quoi pour bien? Rémi Saudo fait quoi pour bien? Et Chinelle? Et ça, quoi que ça, quelle? Voici ton ancien valet. Et quoi, vu ça, il soigne ses. Voici ton ancien diacriste. Et ça, c'est une ancienne source d'intérêt de ce valet fat. Son ancien valet. Quand tu es qui est bien dans tes mains, ça.
1: Ah, je vais te regarder clair de vrai, quand tu es tam.
2: Oui, tu es tam. Oui. Il est
1: tam dans le clair. Ah, pour lui, quand il a achter une chouine là.
2: Mais il tam.
1: Tam, ça, hall.
2: Vi ser kan bli kvar där. Kan bli så hagert.
1: Vi ser rått så hårt.
0: Vi ser om jag är hagert.
1: Jag är just med
0: jag över
2: huvud. Ja, jag ser att jag är hagert. Jag måste säga att ni får mig hårt med att du säger att läs.
1: Kan säga att läs.
2: Säga att jag kan bli då.
1: Så.
2: Du ska ha det här med att säga ni får det hårt. Ni är med att ta. Och så jag har sagt att jag vill inte någonsin hårt kikar när jag är tämd. Jag har sagt, jag ska glömma att jag vill inte tämd. Du ska få inte ha några organisationer på England och jag har tagit. Åh, ni är inte så tämd. Mekaniker du ska, men misshandlare, misshandlare du ska. Ni är också ni är du ska glömma att jag har tagit.

0: Jag hade mig behyll en tysk vi annars en bad gått sig en iske. Vi annars gör och fadda gör det isken och fadda gör. Vi har tog en alla gör det här rörs där
1: inte. Ja, vi åker nästan vid fadda gör det gått på hela arne. Ta sig gått några gilla arne. Han alla gör på ett eller har sig.
0: Nej, det
1: har sig mer och det är sig gått
0: här. Vi är där när fadda gör en iske så går det.
1: Da går om?
0: Da går om när fadda gör. Jag har ju också gillat det här med henne.
1: Ni gick med en slatteska knappar?
0: Ni gick med en slatteska. Vi var en bad eller märkt slatteska i kogus. Vi har bad en hentajsbad.
1: Ni känner inte att stöttna kranar i Hebrea och ha fas och surgionen och ordet sod. Agas väcker i sig att du har förstått vid några timpel och timpel något sånt. Några fjärna?
0: Några fjärna var jag. Att nu krinjan. Jag ser att vi ska ha några våra skloppen när av där simpås och kanser och sådana kring ni vill ha en aspektin och nej med det ännu. Kring det var det. Ni vet ni vet jag. Ach, nu pass det. Vi har nog tjena och kärle röda och kärle. Kring. Annars släcker jag mig kross.
1: Tack för kross.
0: Tack för kross. Nu kring jag ska undra mig.
1: Och det är mora
0: grejhet jag vill. Vi har det. Vi har det. Vi har det. Vi har det. Vi har det. Vi har det. Agus ni veni o tesyn ach bi leha dda reili o'n ta. Agus cada bara fe fad me.
1: Ach a siet o'n y cieta bli yna, Johnny.
0: Cada bara me fe hil. Ach bi'n rŵw tîl e fysgyn mwad yn marn yn talwn. Cwnnus, ni ffad na ffyn yna gwaith eich tan o'n arall agan y gwaith.
1: Wel, dyn ni'n siet hyn ffwy hyn do'n y cheil yna. Do'n fwy sy'n. Sgata cwyl eich cheil. Ach, cwnnus yr oly fe edach fwcrwys o bwyr. Oet fwr grwy.
0: Ja,
1: tjej, det är väl
0: så här. Kan du se vi har gått ut sådana nu? Väl, nu har vi så tjepen och gånger med det. Vi hade stigen. Vi hade stigen, det var det här. Nå mår nå gör jag själv bonus för dem.
1: Bonus? Ni var här och då hade jag skört.
0: Ja, väl. Man har så kämpa i här. Ni händer och kvar.
1: Kan du snart henne själv ät?
0: Är det, vi spjort i gärna det. Jag har rådde jag med det vidjan tan och hårdiga och kärska. Kan ni ha dina tarik i mahal gesel. Fakir sisar na shunia di ta shunia di hunt hunia ban karkel or kun kan ni ha hoje sen el marsin. Ach bio bi bunt ich no kria bum hal. Dente ge ha ni da ni vali me kun gorsin hochti ge shasko. Ni ta halim be han gorsin kun os hani shko.
1: Başta görev alı yine kız kardık.
0: Bi kardık be ni den dautuna kardık. Kan ni ha dina bi şey temple.
1: Un pe gestach zu sha.
0: Kele troherir de agas Kungen och chefen hade vi kan inte ha dina tariker är och fortsätt. Alls obligatoriskt komma här. När färdig lämnas hiskint man i vart jag dig hiskint kan jag då. Han är kisig att så att han
1: inte. Åt vår gris kopul nåka.
0: Åt sig vår det var det så.
1: Ni vet jag bara tacka mig hos.
0: Bara lämna oss en muhasad med att. Är det? Ahdar är inte så han är menar. Det var jag bara tacka mig hos. Margen jag är en plan kan tacka mig.
1: Als kein Plan wäre gut nicht.
0: Weil schön Plan noch in und wenn da so mal hast holen kohin das holen do bekel als han und da rodon go was mo dann das wenn ich skillisch wenn nacht nur ich dachte was ich per als das dann
1: alles also an ich doch in der garo kann noch gut ist der qual mal
0: sind skill alle wie hier sind skill alle
1: wer hast kapuli nie wer hat jo so gut
0: mit
1: pass
0: wenn ich hast noch da so mach alles hurschen macht ihr noch das mir
1: hurch
0: mal Ja, ich habe mich
1: nicht
0: mehr gefunden.
1: Ach, jij de gemeile weer terug, maar
0: zo. Oh, wie, ander waar, wie, als wie, wie, als dochter, wie, als gedein heen, waar een boy als gast is naar Kalini. Jender, ander waar hij vader naar Kalini bijan. Ander hond is om je de hoofd tisch nog door in die kringen.
1: Ben nog eenig geweest, alleen maar zo'n gemoorlijk, dat er als plant hulsje nog heeft.
0: Wie niet zo is het was, ach, mooi hem gehaard naar Kalini, er is lief als het gewoon speciaal in die kringen. Waar hem gert hoort op. Gomme die schoot tisch nog. Agus meidin tiskin við hundu, dog inn í kríinu.
1: Vel, við það inn í dæsa. Við það er pleilið að inn í dæsa.
0: Við það inn í dæsa. Ach, valum, bæja þessu gátt þessu henni, lesa sagartis, lesa dreifæri hér við gönnirna vossana. Valum bæja þessu gátt þessu fæða, lesa sagart við jæpurinu gönn. Vassa, agus hókus hann ekki hundan, gjálna við korrið svo að bjálbjóga við hann. Maga einn tvangu djó, fjækan er gjálna, bara sínraði við svo hjálna, gómsum ráði í marsin, það gistu.
2: Annakvæð ráði í tóka fæn nara unnsan, ega Jenny Ógri fín er hrósna sjannóri gó kíla árna, agus ega kænt í næra unnsan er gjálnó að korrið er hann svo bjál í vossa. Má vóachas le Elaine Vicóin a bhí amun rúnaíochta, agus libse as fórgó lúadar. Gudí go mém le chéile a ríist, lámach agaibh go léir.
3: Bwy i del ni lyfyd y lor agos y le.